Bratu Zdravku i šogorici Marijani lijepi veseo provod u svatovima kod kćerke Ane i zeta Mihaela žele sestra Branka i šogor Damir.

Bratu Zdravku, Šogorici Marijani i Nečakinji Petri, lijepi veseo provodu svatovima kod njihove Ane i Mihaela, žele teta Branka i tetak Damir.

Neka fešta traje do jutra, a uspomene ostanu zauvijek. Ludi i nezaboravan provod svim svatovima kod Ane i Mihaela žele Lena, Danijela i Josip.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sinu Darku i Isna i Marijani, lijep provod u svatovima kod Mihaela i Ane. Žele baka Štefica i deda Stjepan.